gărjău, ale încrat jugau, căr ias, tepem zlo po ceas. Ženske nimam.